0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Systematic. Ah, dramatic. Why's greased lightning?

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike.